0: out next.
1: Bara du som har en ballad på, min grej har det här. Någon är deeper in so far. You'll listen to 97.9 late night solar film.